Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Շուշայի հաղթանակը մեր ժողովրդի հերոսական ոգու հաղթանակն էր. Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան, Վրաստան համար.

Շուշա։ Հայերամին ամեց երազանքներ տիրանարլի էր նորում գտնվող այս հինավորսկայքեն, որ աչքի էր ընկնում իր տնտեսական զարգացմամբ, ժամանակակից տեսքով և ռազմավարական նշանակությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության սկսվելուց հետո հայ զինյալները հավաքվեցին Խանքենդիում։ 1992 թվականի մայիսի 7-ի լույսյոթի գիշերը բոլոր կողմերից գնդակոծեցին քաղաքը և գրավեցին Շուշան։ Շուշան, որի ամեն քարն ու ժայռը պատմությունն է, 28 տարի մնաց օկուպացիայի տակ։ Չնայած դրան այն չճկվեց և չկոտրվեց օկուպացիայի ընթացքում, 28 տարվա գերությունից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին այն ազատագրվեց ադրբեջանական բանակի կողմից Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Շուշա քաղաքի օկուպացիայի ստաստագրման Հայաստանը ստիպված եղավ ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Հաղթանակած Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը 2021 թվականի հունվարին Շուշա քաղաքում զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Շուշայի օկուպացիայի ստաստագրումը թշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Շուշայի օկուպացիայի ստաստագրումը թշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր, որովհետև թշնամին կարծում էր, որ Շուշան ազատագրել անհնար է և հավանաբար որոշ չափով նա ճիշտ էր, որովհետև Փանհալի խանը այս քաղաքը կառուցել է այնպես, որ զարի թափ ժայռերը և բնական լանդշաֆտը պաշտպանում են Շուշան բոլոր կողմերից։ 1992 թվականի մայիսին Շուշան օկուպացվեց, այդ ժամանակ հայերը իրենց կեղծ գործողությամբ անվանեցին հարսանիք լեռներում, սակայն ոչ մի գործողություն երբեք չիրականացվեց, Շուշա քաղաքը տարհանվեց։ Հիմա մենք նրանց այնպիսի հարսանիք տվեցինք, որ նրանք այդ դասը հավերժ կհիշեն։ Ադրբեջանի հերոս որդիները, կատարելով կատարյալ ռազմական գործողություն, ցուցաբերեցին քաջություն, արիություն, հերոսություն, ուժ և ազգային ոգի և ազդագրեցին Շուշան զավթիչներից և երկար ընդմիջումից հետո նոյեմբերի 8-ին Շուշայում բարձրացվեց ադրբեջանական դրոշը։ Այժմ Շուշան ազատ է։ Մեր վերադարձով Շուշա եկավ նոր ոգի, նոր շունչ։ Հին քաղաքը, որը վերականգնելի իր ազատությունը, արդեն դարձել է մեծ շինհրապարակ։ Վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում այստեղ, ինչպես նաև հիանալի իրադարձությունների ակնատես են դառնում։ Շուշայի համար սկսվել է զարգացման նոր դարաշրջան, որ ազդագրվել է թշնամուճ Իրաններից։ Շուշայում տարած հաղթանակը մեր ժողովրդի ռուսական ոգու հաղթանակն էր, ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը Վագիֆի պոեզիայի օրերին ասել է իր ելույթում, ադրբեջանական պատմության սևեջն արդեն հետևում է և մենք նորից սկսել ենք շնչել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ օկուպացիայի ընթացքում մեզնից շատերը թե նախկին ներքին տեղանվածները, թե ամբողջ ադրբեջանական ժողովուրդ, հայտվում ես, բազմիցս մտածել են, որ աշխարհում արդարություն չկա, որովհետև եթե արդարություն լիներ, մենք այս իրավիճակում չէինք լինի։ Ես եթիվս այլոց նույն կարծիքին էի, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ արդարություն կա։ Մենք պարզապես պետք է հանդուրժող լինենք, մենք պետք է համբերատար լինենք, մենք պետք է հավատանք արդարությանը և պետք է աշխատենք արդարության հասնելու համար, մենք պետք է շարժվենք դեպի նպատակը, մենք պետք է զողությունը ռանենք արդարությունը վերականգնելու համար։ Այսօր մենք բոլորս մեր սրտում և բացահայտում ենք, որ այո, արդարություն կա, արդարությունը վերականգնվել է, մենք այսօր Շուշայում ենք և այսուհետև մենք հավերժ կապրենք Շուշայում։ Նոյեմբերի 8-ին, երբ ես ադրբեջանական ժողովրդին հայտնեցի Շուշայի մասին բարի լուրը, ես ասացի, որ Շուշան այժմ ազատ է, սա է ճշմարտությունը, մենք հավաքվել ենք ազատ Շուշայում, ես ասացի, որ վերադարձել ենք Շուշա, սա նաև ճշմարտությունը, փառատոններ, պոեզիայի օրեր, մշակութային միջոցառումներ և շատ այլ միջոցառումներ արդեն անցկացվում են և կանցկացվեն, ես ասացի, որ մենք կվերակենդանացնենք Շուշան և սա տեղի ունենում, մենք վերակենդանացնում ենք Շուշան, Փառք Շուշային, կեցցե Ղարաբաղը, կեցցե Ադրբեջանը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանի X-արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է պատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի քայլերը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում որպես արձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աճող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դրակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։
1: Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակվում են հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայր այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչ օրս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական

դրա կատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ և վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդում աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն։ Սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն։ Դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի և արդարադատ դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հին արևմտյան ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ և մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական կրոնակային մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց Հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիպ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և կրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են և ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ և իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակային մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հադրութ ազատ անլայ հրգուդի սալատնա շուշադիղ տխուզայ հալաբադիրեղ։ Եղսոր ուղոդի խանվաթան դավե Ազրբայջան դին թարիխ դիս կահրիման վիրին միլի սատվալվա չեխի հալաբադին սալնամեքիս հատնովա։ Ve anzın qadlayısan sentyabrdin qanni irdas qil kuturva noyabrdin sudaldi davam qayı davetin çavuz Azərbaycan din qoşundi. Sasadan gövün allaz vacib yaşayıştin punktar va strateji qaqan luxar va cukay qudma. İğala bayrin arada ve anzın qadlayısan oktyabrdin küdas hadrut qesebe azad kuni ildin çikaqaz var. Xocavind rayon din hadrut qesebe çetin dağluq relief daldi. Anda garaldı ve strateji çıkadaldı çiğircisay. Kesebe patal cengir oktyabrdin irdiz gatunu var. Oktyabrdin küdaz Xocavind din sor, terterdin çaylı, fizolidin yuxarı güzlek ve gorazilli. Cebrail din kışlağ, karacallı, efendiler ve Süleymanlı hürer patsukay kudunu. Hadrut azad avunin xabar Azərbaycan xalqdir prezident İlham Aliyeva agaqanı. Prezident İlham Aliyeva ve Azın Qannisadla İsa Martin Çurugudas Hadrutti Seferovuna ina Azərbaycan din payda kajnı. Hayisan iyun din vasıra qesebedə.

Շուշա հայերամին ամեցիր ազանքներ տիրանարլի էր նորում գտնվող այս հինավորսկայքեն, որ աչքի էր ընկնում իր տնտեսական զարգացմամբ, ժամանակակից տեսքով և ռազմավարական նշանակությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության սկսվելուց հետո հայ զինյալները հավաքվեցին Խանքենդիում։ 1992 թվականի մայիսի 7-ի լույսյոթի գիշերը բոլոր կողմերից գնդակոծեցին քաղաքը և գրավեցին Շուշան։ Շուշան, որի ամեն քարն ու ժայռը պատմությունն է, 28 տարի մնաց օկուպացիայի տակ, չնայած դրան այն չճկվեց և չկոտրվեց օկուպացիայի ընթացքում։ 28 տարվա գերությունից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին այն ազատագրվեց ադրբեջանական բանակի կողմից Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ ՇՀ քաղաքի օկուպացիայի ստաստագրման Հայաստանը ստիպված եղավ ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Հաղթանակած Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը 2021 թվականի հունվարին ՇՀ քաղաքում զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ ՇՀ-ի օկուպացիայի ստաստագրումը ճշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. ՇՀ-ի օկուպացիայի ստաստագրումը ճշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր, որովհետև ճշնամին կարծում էր, որ Շուշան ազատագրել անհնար է և հավանաբար որոշ չափով նա ճիշտ էր, որովհետև Փանհալի խանը այս քաղաքը կառուցել է այնպես, որ զարի թափ ժայռերը և բնական լանդշաֆտը պաշտպանում են Շուշան բոլոր կողմերից։ 1992 թվականի մայիսին Շուշան օկուպացվեց, այդ ժամանակ հայերը իրենց կեղծ գործողությամբ անվանեցին հարսանիք լեռներում, սակայն ոչ մի գործողություն երբեք չիրականացվեց, շաքար կտարհանվեց։ Հիմա մենք նրանց այնպիսի հարսանիքը տվեցինք, որ նրանք այդ դասը հավերժ կհիշեն։ Ադրբեջանի հերոս որդիները կատարելով կատարյալ ռազմական գործողություն ցուցաբերեցին քաջություն, արիություն, հերոսություն, ուժ և ազգային ոգի և ազդագրեցին Շուշան զավթիչներից և երկար ընդմիջումից հետո նոյեմբերի 8-ին Շուշայում բարձրացվեց ադրբեջանական դրոշը։ Այժմ Շուշան ազատ է։ Մեր վերադարձով Շուշա եկավ նոր ոգի, նոր շունչ։ Հին քաղաքը, որը վերականգնելի իր ազատությունը, արդեն դարձել մեծ շինհրապարակ, վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում այստեղ, ինչպես նաև հիանալի իրադարձությունների ակնատես են դառնում։ Շուշայի համար սկսվել է զարգացման նոր դարաշրջան, որ ազդագրվել է ճշնամուճ Իրաններից։ Շուշայում տարած հաղթանակը մեր ժողովրդի ռուսական ոգու հաղթանակն էր, ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը Վագիֆի պոեզիայի օրերին ասել է իր ելույթում, ադրբեջանական պատմության սևեջն արդեն հետևում է և մենք նորից սկսել ենք շնչել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ օկուպացիայի ընթացքում մեզնից շատերը, թե նախկին ներքին տհանվածները, թե ամբողջ ադրբեջանական ժողովուրդ, հայտվում ես, բազմիցս մտածել են, որ աշխարհում արդարություն չկա, որովհետև եթե արդարություն լիներ, մենք այս իրավիճակում չէինք լինի։ Ես եթիվս այլոց նույն կարծիքին էի, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ արդարություն կա։ Մենք պարզապես պետք է համդուրժող լինենք, մենք պետք է համբերատար լինենք, մենք պետք է հավատանք արդարությանը և պետք է աշխատենք արդարության հասնելու համար, մենք պետք է շարժվենք դեպի նպատակը, մենք պետք է զողություն առանենք արդարությունը վերականգնելու համար։ Այսօր մենք բոլորս մեր սրտում և բացահայտում ենք, որ այո, արդարություն կա, արդարությունը վերականգնվել է, մենք այսօր Շուշայում ենք և այսուհետև մենք հավերժ կապրենք Շուշայում։ Նոյեմբերի 8-ին, երբ ես ադրբեջանական ժողովրդին հայտնեցի Շուշայի մասին բարի լուրը, ես ասացի, որ Շուշան այժմ ազատ է, սա է ճշմարտությունը, մենք հավաքվել ենք ազատ Շուշայում, ես ասացի, որ վերադարձել ենք Շուշա, սա նաև ճշմարտությունը, փառատոններ, պոեզիայի օրեր, մշակույթային միջոցառումներ և շատ այլ միջոցառումներ արդեն անցկացվում են և կանցկացվեն։ Ես ասացի, որ մենք կվերակենդանացնենք Շուշան և սա տեղի ունենում։ Մենք վերակենդանացնում ենք Շուշան, Փառք Շուշային, կեցցե Ղարաբաղը, կեցցե Ադրբեջանը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանի X արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներն են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է պատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի քայլերը ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում որպես արձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աճող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դերակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85.

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենթասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ և վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 90-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի և դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հին արևմտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ և մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել, կամ դարձել է անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական քրոնակայում մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիպ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և քրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը, անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունը։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Անկախ եւ սկզբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես է եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատար ուժ և միջազգային ասպարեզում ձերքերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ցնցել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը եւ 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության եւ ազգային շահերի վրա հիմնված դիրքորոշման արտսանիշներն են։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն են ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը, տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության ապահովումը, միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը, ինչպես նաեւ բազմակողմանի

Կողմիև բազմա վեկտոր համագործակցության խթանումը։ Երկիրը բոլոր պետությունների հարաբերությունների կառուցում փոխադարձ արգանքի և հավասարության սկզբունքների հիման վրա, հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով։ Գլոբալ և տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը ել ավելի ամրապնդում իր կապերը Կենտրոնական Ասիա և Թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Ղրղստան և նրա մասնակցությունը Բիշկեկում կայացած ՇԿ + ձևաչափով հանդիպանը ևս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարևորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է ՄԱԿ-ի Ավտոմատական խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման և ՄԱԿ-ի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարևորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող Յակիմիսկի խմբի գործընթացը և դրա հետ կապված կառույցների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որ արտացոլում հետակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի դրազնվարական դաշենքը և թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի իման վրա։ Միաժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող հեղինակությունն ու համագործակցության ուժը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական և այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև կապերի ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճորոշ դեր են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող դիրքի հարցում։ Գտնվելով արևելք արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկում, երկիրը վերածվում է Եվրոպան և Ասիան կապող կենսական նշանակություն ունեցող տրանսիտ հանգույցի։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին անդրկասպյան բեռնափոխադրումները և Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ել ավելի է մեծացում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային և գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը այն մասին, որ Ադրբեջանի անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած, արդարության, միջազգային իրավունքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև ապագայում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում Եվրազանվարական ապագա։ Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքի տեր է Եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհ-ազանվարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում իր մշակութային հումանիտար համագործակցության ձևաչափով, ապա այսօր կազմակերպությունը դարձել է բազմակողմանի ազանվարական դաշենք, որը դիտարկվում է համաշխարհային մասշտաբով և ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան և թվայնացումը։ Անկասկած Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս գլոբալ աճի դինամիկայում։ Պետության ռեկավարի Համալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը հետապնդում է չափազանց համակարգված վճռական և հեռատես գիծ հանուն թուրքական աշխարհի անսասան միասնության։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գաղթանշողի անցկացումը Ղազախստանի հոգևոր մայրաքաղաք համարվող Թուրքեստան քաղաքում ևս մեկ կարևոր էջ բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը գաղթնաժողովի մասնակցում էր իր գլխավորած պատվիրակությամբ, իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես ընդգծեց, որ ոչ պաշտոնական գաղթնաժողովների պրակտիկան, որն առաջին անգամ Շուշայում հաստատվել է 2024 թվականին, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ արդեն դարձել է հրաշալի ավանդույթ։ Այսօր կարելի է լիակատար վստահությամբ ասել, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության միջազգային ազդեցությունն ու կշիռը արագորեն աճում են, իսկ նրա դերը համաշխարհային քաղաքական տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտեզը ձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքային նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը և ապագայի նպատակները արտահայտել է հետևյալ կերպ։ Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետությունների գործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի և Ասիայի միջև թվային մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկայ միստերին նախատեսում է շահգործման հասնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև Տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելային մալուխային գեծը, որը այս

Խաղացյան բաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում իր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհակական միջավայրում միջի Միջանցքի կարևորությունը ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի Միջանցքը կդառնա միջի Միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի Միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ընթացակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է Էփերմիտ համակարգը, ապահովում է էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ տրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհակահաղական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիստանի գաղթան ժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար, ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ ևս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական պետությունների միջև եղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարության բաց միությունը, Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի Միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը եւ թվային օրարարությունները աշխարհագրորեն եւ տնտեսապես մոտեցնում են թուրքական աշխարհը։ Այրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում ազդագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն ազդագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնողական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Jere Guini Meg Zaina. Mi Jazz Gain Radio Tsun Hink. Դուք լսել եք Ադրբեջանի Բիջենի Զայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հադրութ ազատ անլայ հրգուդի սալատնա շուշադիղ տխուզայ հալաբադիրեղ։ Եղսոն ու դիխանվատան դավ է ազրբաջանդին թարիխտիս կահրիման վիրին միլի սատվալվա չեխի հալաբադին սալնամեքիս հատնովը։ Անսին կատլայի սան սենտյաբրդին խաննի իրդասխ իլք տուրվա նոյաբրդին ծուդալ դիդավում կայի դավե դինչ ավուս ազրբայջանդին ոշունդի։ Սասադան գյոյն ալլած վաջիբ եշայիշտին պունկ տարվա ստրատեջի ական լուխար պացուկայ խկուդմա։ Իղալաբայրին արդապը անզն կատլայիսան օկտյավրդին կյուդաս հադրութ կեսեբե ազատ խունիկ իլդին չկաղազվա։ Հոջավին ռայոն դին հադրութ կեսեբե չետին դաղլուխ ռելիև տալդի ապանրագար ալդիվա ստրատեջի չկադալդի չի իրժիսայ։ Կեսեբե պատալ ջենգեր օկտյավրդին իրդաս գտունվա։ Օկտյավրդին կյուդաս հոջավին դին սոր, թերթեր դին չայլի, ֆիզոլի դին յուխարի գյուզլիեկ վա գորազիլլի, Ջեբրայիլ դին կշլաղ, Ղարաջալլի, Էֆենդիլեր վա Սուլեյմանլի խուրեր պացուկայ խկուդնա։ Հադրութ ազատ ավունին խաբար Ազրբայջան խալտիս պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը ագա արմը։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը ազն կաննիսատ լայիսան մարդին ծուրը գուդաս Հադրութ դի սեֆերը ունա ինա Ազրբայջան դին պայդախ կաժնում։ Հայիսան իյուն դին վացրա կսեպետա դեմիր յումրու գումբետ դին կոմպլեկս իսիգնուա։ Կսեպետին ազատ վալպատալ կալուրայ կահրիման վիլի ինա կելետ խուզայ չկորնին կիրարի Ва ахалидин хайчкай республикани Азербайджан дин алабадлай тикүрмөс ярыгы жезвайри калуусу. Хадруттин я яунар ватан дави фидайла ваджиб билих финкиз тарихтама.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում. Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում ევրազանվարական ապագա։ Թումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտարարվել է 23 զանգվածային գերեզման։

Անկախ զգեսբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատար ուժ և միջազգային ասպարեզում ձեռք է բերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարածաշրջան տանակը և 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության և ազգային շահերի վրա հիմնված դիրքորոշման ցուցանիշներն են։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն են ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը, տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության ապահովումը, միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը, ինչպես նաև բազմակողմ և բազմավեկտոր համագործակցության խթանումը։ Երկիրը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում փոխադարձ արգանքի և հավասարության սկզբունքների հիման վրա, հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով։ Գլոբալ և տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը ելավելի ամրապնդում իր կապերը կենտրոնական Ասիայի և թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Ղրղստան և նրա մասնակցությունը Բիշկեկում կայացած ՇԿ պլյուս ձևաչափով հանդիպանը ևս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարևորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման և ՄԱԿ-ի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարևորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացը և դրա հետ կապված կառույցների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որը արտացոլում է հետհակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի ռազմավարական դաշենքը և թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Միաժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող հեղնակությունն ու համագործակցության նրույժը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական և այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև կապերի ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճորոշ դեր են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող դիրքի հարցում։ Գտնվելով արևելք արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկում, երկիրը վերածվում է Եվրոպան և Ասիան կապող կենսական նշանակությունն ունեցող տրանսիտ հանգույցի։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին անդրկասպյան բեռնափոխադրումներ և Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ելավելի է մեծացնում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային և գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած արդարության, միջազգային իրավունքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև ապագայում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում եվրազանվարական ապագա։ Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքերը եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհազանվարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում իր մշակութային հումանիտար համագործակցության ձևաչափով, ապա այսօր կազմակերպությունը դարձել է բազմակողմանի ռազմավարական դաշենք, որը դիտարկվում է համաշխարհային մասշտաբով և ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան և թվայնացումը։ Անկասկած Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս գլոբալ աճի դինամիկայում։ Պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը հետապնդում է չափազանց համակարգված, վճռական և հեռատեսգեց հանուն թուրքական աշխարհի անսասան միասնության։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի անցկացումը Ղազախստանի հոգևոր մայրաքաղաք համարվող Թուրքեստան քաղաքում ևս մեկ կարևոր էջ բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը գագաթնաժողովին մասնակցում էր իր գլխավորած պատվիրակությամբ, իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհակաղակական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես ընդգծեց, որ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների պրակտիկան, որն առաջին անգամ Շուշայում հաստատվել է 2024

0: Բականին Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ արդեն դարձել է հրաշալի ավանդույթ։ Այսօր կարելի է լիակատար վստահությամբ ասել, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության միջազգային ազդեցությունն ու կշիռը արագորեն աճում են, իսկ նրա դերը համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտը ձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքային նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը և ապագայի նպատակները արտահայտել է հետևյալ կերպ։ Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետությունների գործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի և Ասիայի միջև թվային մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկա միսերի նախատեսում է շահգործման հասնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելայի Մալուխային գետը, որը այս նախագծի անբաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում իր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհակական միջավայրում միջին Միջանցքի կարևորությունը ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի Միջանցքը կդառնա միջին Միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի Միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ցածակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է Պերմիթ համակարգը, ապահովում էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ տրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհակաղակական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիաստանի գագաթնան ժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ, եւս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական պետությունների միջև իղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ այս միությունը Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի Միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը եւ թվային նոր արարությունները աշխարհագրորեն եւ տնտեսապես մոտեցում են թուրքական աշխարհը։
1: Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն ազդագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյիդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնողական աշխատանքների ժամանակ

Ере гуйни мег дзайна. Миджез гайн радио Цунхинг. Դուկլսեցի կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։